0: da sunan Allah muke farawa ta cikin shirin sarkin da baya kuskure mai karfin ikon da babu kamar sa mamallakin komai mai bayar da mulki ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so ba tare da neman shawarar kowa ba ubangiji Allah mai tabbatar da abin da kake ganin da wuya izuwa afkuwar abin cikin sauki domin shine Allah mai cewa kumfa ya kum sai kuma abin ya kasance mun yi imani da haka ya Allah dan haka Allah muna kankan da kai a gare ka ka tabbatar mana da nufin mu wajen biya mana bukatun mu na alkhairi kan cikar burin Bauchi Consolidation Forum na ganin Dr. Yakubu Adamu ya zama gwamnan jihar Bauchi a zaben da za a yi nan gaba cikin shekara ta 2027
1: ai ita siyasa kamar ruwan kazori ne takan zo da slippers takan zo da tsohon takalmi takan zo da kaya takan zo da rigan mama amma kowanne idan tafiya yayi tafiya za a cire shi a aje shi wani a bar shi a kulbe din anguwansu wani a bar shi a kulbe din hanya wani a bar shi akan hanya amma ruwan da zai shiga kogi ruwa ne mai kyau

California sai kuma lawalin chairman na masu yin biya da gwamnati na Kaduna ke bakin Bakas sai kuma Aminu mai gana Agogo kenan Abba Salisu baban Lare Central Motor Park Bauchi a wani mummun jakasar Bauchi tare da fatan haurewa Abdul Mujahid mummun ja dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri Ali Alaramma mai rariya kai banda ke na farko zaben ka da zan mika zuwa ga matattaka sahura da Asiya da Amarya Ummi tare da Hamidu Black Boy mun kanta gandabu malam ba kuma da ke siri da Musa Musa da Korau da ke gari Nasarawa sai kuma ka ce mika ta zuwa ga Habibu mai unguwa Gintibili Yakubu direban Askar Jamtari tare da mun kai da dajin shugaban yan bage da Ila ta majira mai tumatir Hamisu Bego mai shayi da Idi mai turare gosa dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu rubuta lafiya masu yawo zo da kokon mu na farko.

tumar lahuli da ya ladi Musa dan koro Allah karba mu da tumana filin zaben mu kwana lafiya zai ci gaba da miƙa sabon gaisar fatan alheri a daidai wannan lokaci daga Abdullahi a ci a kara mai kifi bakin asibiti kusa da transformer da ke garin tun filin zaben mu kwana lafiya ke isar da gaisar ka zuwa ga Ashir Moba mai kifi kasar waya da Basir mai kifi kafin wato kasar mu da Lawal Bauchi sai Malam Nuhu mai kifi tare da Bello mai kifi kasar mu da Lawal sai kuma

So sana dai ganda sai mu ce ya huta lafiya. Alhaji Aliyu Musa Girwalli, sarkin Girwalli, filin zaben mu kwana lafiya zai mika sabon gaisuwa tare da fatan alheri. Zuwa ga matan naka zuwa da Aminu da Zariya da Fauziya, sai kuma Saminu Musa sarkin Jimila Hardin Umar sarkin Gindi, tare da sarkin Habli mai zama kan wuka baka da dadin kamu da sarkin dadin kasuwa da Sunusi Sale. Sai kuma sarkin Badanga Alhaji Suleiman Abdullahi Badanga Hamma sarkin Sabuwar Jalingo dukkan su da fatan suna nan lafiya. Auduwari driver da ke center moto park Bauchi filin zaben mu kwan lafiya ke mika sabon gaisuwa a wannan dare zuwa ga Abubakar Jalzafi tashar Galabaita Ahmad Yaro deputy tashar Galabaita Abdullahi Maimun ja tare da sarkin tashar Dabe da Shehu shugaban layi tashar Galabaita Sule shugaba tashar Galabaita tare da Safiyan dan Kamisho da ke tashar California sai kuma Alhaji Dayiru Kawu Kanda harshe ma tashar California ba da mudan gombe mai ayarwa da fatan sun ji da fatan alheri. Malam Adoni Almajirai Kajitu ga gaisuwar ka zuwa ga matar Kalabiyo da Husaina tare da sarki ne da gungun Malam Salihu Abdullahi madakin Turun Bilal Hussein tare da ajiyar madaki wato shagari da malama ta baka muke kasuwar Tubauci. Allah da sumaran ka arziki sai Allah ya yi tare da ina hada mu inda mera da garba lada na rabu mai hulan mata da alƙura inji masu ri da ke garin alƙarori da fatan suna nan lafiya. Yakubu direban aska jan tare kai ma ga gaisuwar ka a filin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matar ka Aminu da Lami da Aliyu Musa sarkin Girwalli da Muhammad Lawal Dargo Yusuf dan Tura jan tare Sabo Gosa tare da Idi mai turare Gosa sai kuma aka tambaya muka Mu'azu sarkin askan Jere tare da Ali Alaran Mamiradiya dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Barka da jami'in sauraron mu Saminu Wado mai kabeji kasar mu da Lawal zuwa ga Abubakar mai kukumba da baban gida mai kabeji da Hamisu mai karas sai kuma Bardo mai kabeji tare da Ibrahim Bazuki mai kabeji sai kuma matar kamala Marabi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Muhammad dan Almajiri direban kifa sarkin Yemen bar ga gaisuwar ka a filin zaben mu kwana lafiya zuwa ga matar ka mai jidda da nafi tare da Ciro Magambara fin makaranta sai mai girma Hakimin Bulumu tare da mai girma sarkin bar sai kuma gacin muka gaisuwa zuwa ga wato sarkin unguwar Wambai tare da fatan alheri wa garbala da na rabin hulan mata da dalla da bakubi injin sai kuma ga ce mika sabon gaisuwa zuwa ga Hani Malam Isa Guda yayin naka Aisha da Ummi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Kawo mai kayan yaji bakin tashar tuwon da gaisuwar kafe din zaben mu kwan lafiya zuwa ga matar ka Malam Hawwa da Zulai tare da Nazifi mai nawa bakin tashar tuwon tare da Zannin Yalu wato Yawo Abdullahi Chairman mai kifi tare da Malam Rabiu mai awaki na hutar Darazo sai kuma Lawan Dogon Tabare tare da Ali Alhaji Ali Mukasa dukkan su da fatan sun ji. Kafin taifin gaba Alhaji sai aka shaga shuka Dr. Maimuna da Gwalaba da ke kasar mu da wani shekarun barsha baya a filin zaɓe mu kwan lafiya in sa da sabon gaisuwar sa tare da dankon zumuncin sa zuwa dan Gombe mai ayarwa tare da fatan alheri wa Alhaji Anis Jikan baban mai karama mai doya ya haya na Malam Isa ya gudu mai alayyaho da Iliya ta majira mai tumatir tare da mun kada dajin shugaban in baje ilimi nama tare da fatan alheri wa wato Sadiqa tare da tukane dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su a sauraro.

Alhamdulillah, mun shuka taurin wani mun sauraro karkashin gare kana tare da filin da mu kwana lafiya ne daga nan gidan Radio BRC 2 FM Bauchi. Zan ci gaba da miƙa gaisuwa da mu yayin filin da zai sauka da miƙa zuwa ga matar ka Malama Sadiqa da A'i wato Aina'u tare da Yohanisu sai kuma Fatima da Tasimu daya gare ka da Sa'ada Aisha da Ummi da Nasiru da mai girma sarkin filin Malam Sa'idu Isa mai yale tare da matarsa Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya kanin naka dan Talafilu tare da abokin naka Jaurari duka su da fatan sun ji Yahya na Malam Isa ya gudu ne Allah ya hoda da sauka zuwa ga Aisha da Maryam mata gare ka da Sa'u mai karkashi unguwar Gawo tare da Dadi dan Babur mai taruhu tare da Adam dan Bamini ayarwa fata mai haidewa Baba Ali Soho mai doya da naman kaji tare da baban gida mai doya sai minista Jafaru Minja tare da Awal Minja da Abdul Jafaru Minja da fatan suna nan lafiya Balan Alhaji da kace-kace an gwar mukan Labauci zuwa ga Hajiya wato Zubairu Kofar Rambauci tare da Hajiya Yar Kano tashar Babe tare da Hajiya Husaina bakin kura Bauci tare da wato Lamin baban kaka dake kofar waziri sai kuma Gambomba da kaka a kofar waziri duka su da fatan za mu gobe lafiya Garba mai rariya unguwar Jami'a Darajo ga gaisuwar ka zuwa ga matarka Habiba tato matan naka tare da Hajiya Habiba shugaban mata gidan waya tare da shugaba Muhammadu Lauru Dargomi da Adararan Mamu Rariya da ke gari ya gada Sa'idu shugaban Toda Saminu Musa sarkin Jimi tare da Jamilu JD Square duka su da fatan suna nan lafiya Hamis Malamu Shayi kai ma idan kana tare da filin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matar taka Malama Shamsiya ɗayan naga Sonia Humaira da Buhari da Fati tare da Dadi sai na naka Deje da Garban wato Garba Garbandi dan Achaba tare da Fatima Alheri wa dan Bakallikin Kayafa Rariya Laushi tare da Kabiru Dila mai shayi ladan mai nama Soro sarkin dabe Sunusi Sale tare da dan Buran din dabe sai Alhaji Na mai tela dukkan su da fatan sun ji Zaharuddin Umar sarkin gindi filin zaben mu kwana lafiya ke miƙa sakon gaisuwar ka tare da fatan alheri kace miƙa gaisuwar ta sadu da matarka Malama Hamila da Maryam sai kuma Umar da Khalid da Yasmin aya gare ka tare da Saminu Musa sarkin Jimi tare da sarkin Gabas Indiyosa da sarkin Garo Indiyosa da Koro Miloniya tare da mai girma sarkin Dango sai kuma mai girma sarkin Kiro tare da fatan alheri dan malikin gindi tare da limamin Malam Hassan gindi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna sauraro kafin mu je ga faifan mu na gaba a filin mu na zaben mu kwana lafiya zan mika sakon gaisuwar fatan alheri daga wato Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya yace da fatan za a sanyi masa faifan jibrin kada domin jin dadin Musa Gero mai shinkafa kasuwar Tibauci tare da Malam Mata Bokani ke kasuwar Tibauci tare da Zaharuddin Umar sarkin gindi sai kuma kace mika ta zuwa ga minista Jafaru Mamanja kasuwar Bauchi Dadi dan Babur mai taruhu da Muhammad dan Babur mai taruhu da shegacin sadata zuwa ga Anas Jika Babu mai karama duka su da fatan sun ji da fatan alheri masu sauraro ga wannan

tobe suka dubin kada filin zaben mukawar lafiya ke kirin darbalada na rabin mai hulan mata idan kana tare da filin zaben mukawar lafiya zuwa ga matar kamala marabin mai hulan mata Bello na Basiru da tashar Tifa da Ibrahim Dreba tashar Tifa ya rima gaukaka wato Dreban Tifa da ke kwabar Wambai Sani Burjitu tashar Tifa tare da Muhammadu Dan Almajiri Dreban Tifa sarki ne mambar Dan Ladi Bakubi inji chairman na Tifa kasuwar da ke tashar Tifa Bauchi da fatan suna nan lafiya mun kai ladabi shugaban yan baki ga dai sarka zuwa ga markaran da fi mata gare ka da Yakubu dan agaji mai turare Adamu sakataren yan agaji dajin tare da Iri Bisfield yan agaji dajin tare da Wamban dajin dan agaji tare da Abdulmumin Dullalin tumatir kasar Mudala Albauchi Alhaji Nasiru Guna mai tumatir sai kuma kacin mika ta ana jikan bawa mai karama da Alhaji Isiyar kashaka shuka Nawasi mai albasa tare da Gadi mai albasa sare da rabi mai caji dukkan su da fatan sun je barka da wannan lokaci wato gali mai albasa ka dai sauka da mika ta zuwa ga matar kamala ma Khadija Muhammad tare da rabi mai caji kasar mu da lawal Bauchi Alhaji Ibrahim Turakin mai wato Alhaji Turakin saungon sarakuna da Muhammadu Ni'matullah da Nawasi mai albasa da sufi mai da gidan ruwa da ida ta majira mun kai ladajin da Muhammadu dan babur mai taruhu dukkan su da fatan suna nan lafiya Nawasi ya ce shi ma ga katin safilin zaben mukawar lafiya mika ta zuwa ga matar su mana ma Khadija Isa tare da yayan nasa Hafsa da Abubakar sai kuma Badamasi mai production Yakubu Wanka tare da gali mai albasa sai kuma baba sarki mai wanki da guga tare da dada mai sai da kayan miya kasar Mudalawal Idris mai nama Yakubu Wanka dukkan su da fatan sun ji da fatan suna nan lafiya barka da sauraron filin zaben mu kwana lafiya wato Hamidu wato malam Bako mai rake dake garin su kamar idan na dace kana tare da filin zaben mu kwana lafiya zan miƙa gaisarka zuwa ga wato matarka malama Tabawa kitan mika ta zuwa ga Hamidu Black Driver kanta dake garin Goldabo tare da Kile Bakanike na garin Barkaya tare da Gali mai albasa sai kuma kitan gida maka malam Baba Dunu tare da dubin mai kayan keke rudu da dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri Adamu dan Gondumi ayyuwa har ila yau ga katin garin mika ta zuwa ga matarka Yalwa mai wato mai capacity da mai gina mai security baban gidan mai doyar dankalin turawa da Aminu mai garan agogo Ferun Abba baban Hussein Maluwa mai mangoro Kabiru Kebi mai yankan farce baban wato tare da baban gwari da ke tsohuwar wato company sai kuma Saminu Wado mai kabeji tare da gali mai albasa sai Isiyar kashaka shuka da Anas Jikin Bawa mai karama dukkan su da fatan suna nan lafiya Abdullahi ya ce kara mai kiri bakin transformer kofar asibitin to zuwa ga wato Sadiku mai nama kafin liman tare da Muktari mai nama kafin liman sai kuma Yakubu Bola mai nama kafin liman da Hussein mai kifi rauta tare da Dan Garba mai kifi rauta tare da Sarkin Malaman Rauta mai kifi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu waro da wannan farko yake ba sai inji

Umaru shi ne mai girma sarkin dauron ga Malam Musa, inda ya gaisar ka zuwa ga matarka Malama Zainab da Aisha tare da Humaira sai Walida tare da fatan alherewa mai girma sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman da mai girma sarkin Loyi Alhaji Umar Isa tare da sarkin Sabon Abuja Nasarawa Alhaji Yakubu sai kuma sarkin Jimisa Aminu Musa da koron Miloniya sarkin Gaba Tsoro Dubida sai kuma sarkin Zariya tare da sarkin Zu dukkan su da fatan sun ji da fatan alheriya gare su. Yaya wakilin Fani gaisar ka zuwa ga matarka Halima da Aisha yayan naka mai wato tare da mai tabarman leda tare da zannin yali ya mutumara sai kuma ka cingira maka mai girma mai gundumin Nasarawa sai kuma ka cingira ta zuwa ga Yusuf Bafullace Fani Sau da Juju Bagere wato talban Galadima dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri masu haro a nan zan yi sallama da ku a cikin wannan shiri sai kuma gobe idan Allah mai kowa komi ya sake sa damuwa mu kasance tare da ku a cikin shiri mai kama da wannan nake mana fatan saduwan alheri.